me bi wo ho ade to mi so wono ma ne nsaso ne po aso kye ye di wono kasa na nkwani tutu obi ye tumi nyina na ni hey wo yo nyame no yo nyame pre ko pe